Avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, avancez, av